bepaşe xuda mala xwe rehê xwe ser axa xwe çendîn car em koçber bûn çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîre bêje ey hewar bêje bêje

Guhdarên aziz û guhdarên delal, maşallah em bêjin ji bejr û bala wara heyra ji vê enerjiya veya serêsbêra çûmke dibînin va ye çûm mesajên xweş min dinivsînin dibêjin wey malawa ava û wekî din me çi bikin me çi nekin me got surprîza me heye em veya êdî bi havra em dibêjin û em ê bibêjin jî wey saeta xweş li ser wesa ve lewra înstagrama me vekiriye û wekî din jî WhatsApp-a me û Facebook-a me li ber destê ve ji bo Facebook-ê TRT Radio Kurdî û wekî din jî ji bo WhatsApp-ê zên mirov me bîstek tune bêjim ji bo Instagram-ê hûn ê çi bikin hûn ê tekivên Instagram-ê de hûn ê çi binivsînin hûn ê bibêjin TRT Kurdî Radio li wê derê hesabê me heye taqîb bikin bişopînin û JPV êdî careke din û careke din hûn ê karbin wekî her car mesaj û peyaman silavan wana tevî ji me re bişînin û brekin ez ê ji wana yek bi yek ji xwezê bixwînim û zê bala xwe bidimê wey saeta we xweş li sê wesa ve û dibêje keke hesan wey tu bi xêr hatî ser çavara hatî dibêje em jî li benda te bûn dibêje vayê dîsa dengê te hate me Frat Aydın ser çavara keke Frat û dibêje ku niha dîsa em dirê de ne wey ser sera ser çavara belê belê wekî din jî em berdewam dikin û berê xwe bidin îja WhatsApp-ê dibêje ji Dibir de nefsan diye dibêje ji Ankara Slavi Xoştara Çinim Cihan Koryan dibêje ku ji Beytore Slav ji Beytorjan re ez barim te gotiye nimsa Başa ser sera ser çavara ji Ankara Cihan ser çavara Cihan Eja U vakit din jim berdavam tken haylo kese ku peşyame şiar bune Vallahi kese jiru jihati Hayra kese ku iyidi karu bari khua dizane yani Dile neri her bir jiştara Gotiye selamu aleyküm ji Ankara dibêje ku el ser reya bajerim niha û dibêje ku el tam jî li wê derê ve guhdar dikim ji hemê hecî stranekê dixwazim leyla eger ku hûn lêxin bila ji hemû enqereyyan re were baş ola te hemû enqereyî ji te xisbe navê tamam êdî em ê paytextê bi vî awayî em ê ji bo wan em ê strana leyla mê lêxin Îja guhdarên ezîz û delal lewra îro rastî ji rojeke mihîm û girîng e wekî din em bêjin wan rojê vî awayî jî gelekî hene lewra îro tekno fest êdî dest pê dike îja ew tekno fest çi ye çawa ye enekî mê behsa wê jî bikin û wekî din jî em ê bi awayekî rastrast berê xwe bidin ku derê berê xwe bidin bajarê rihe bîstek tinê ew jî hazir û amade ye lewra tekno fest çi ye guhdarên delal tekno fest em bêjin ji bo teknolojiya ku Tirkiye heta aniha bi pêş dixe teknolojiya ku Tirkiye li ser him teknolojiya ku ew ê ya heyatê ya jiyanê ya rojane wê bê bikaranîn him teknolojiya ku wekî din jî em bêjin li ser çek û cebilxaneyan wekî din jî li ser gelek tiştan ya ku heye ew vêna tevek di wir de were nîşandan yanî çi ye meriv kare berhetî bêje ku teknofest çi ye teknofest pêşeroja ew pêşeroja ku em teknolojiyê de dibînin belkî 5 sal 10 sal çend salê din têkeve nava heyat û jiyana me ji aniha de hûn karin heran bibînin îja kesê ku here bi rastî ew ê xwedî xelateke be çawa tam herin pêşî strana xwe guhdar bikin piştî stranê îja em ê ji xwe re lê binêrin ka gelo bê çi heye çi tune ye wekî din di nava wûr de

îro dest peke heta roja bazarê, heta roja yekşemê berdewam dike, heta çarê mehê berdewam dike û ji bo vê derê sanda me ya TRT jî li wê derê. Her wê derê fotoğrafeke xwe bikişînin û wî fotoğrafî ji me re bişînin ji Instagrama me re, ji WhatsApp-a me re, ji Facebook-a me re hûn ji kîjan re dişînin bişînin, tabî di wêna berê de jî hûn ê hesabê me taqîb bikin ji xwe îdî em ê hev bişopînin û mê hev binasin. Newsa ji bo vêke kejas numera me jî bêjim û wekî din jî ez Instagrama me jî bêjim, tevek biral berdestê we bin ji bo Instagramê TRT Kurdî Radyo binivsînin û li wê derê hûn karin li standa TRT ya kul bajarê Rihayê ya kul balafirgehê ye û li balafirgeha Rihayê li hewalan ya Rihayê Teknofest heye û heta çarê mehê dewam dike îro dest pê kiriye di saet niha de yani 40 deqe din îdî ew ê çi be îdî kêf û şahî li bajarê Rihayê li wê derê dest pê dike guhdarên ezîz ji bo vê derê hûn jî li standê fotografê xwe bikişînin û ji me re bişînin deyîja em ê pişka xwe bavêjin û xelatekî xweş xelatên gelekî xweş bi pişkêya qura yani tê de îdî tiştek dide em ê bi wî awayî li gora tabî radyoya xwe em ê xelatekî û xelatên gelekî xweş em ê belav bikin û xelatek jî belkî bibe para we eger ku tu jî xwedî Siûd bî bi Siûda xwe bawer bî.

0: Gudarên aziz û dinan, saatê me 8:33 deqeyî nişan dide, îca û tev de bi xêr hatin sersera ser şevar hatin kesekunûn û radyo xwe vekirine û niha TRT Kurdî radyoyê bernameya roniya rojê guhdar dikin. Ez Hesan Ortaç, em bi havra ne û wekî din ji kêf û coşa serê sibê hêvî dikim ku em ê bi hev re xweştir û geştir bikin. Îca û mesajê xwe dişînin, peyamê xwe dişînin, silavê xwe dişînin wê sersera ser çavara wekî din jî dengê xwe dişînin. Dengê we îja bila çavê 20 saniye û karin ji me re bişînin, 20 saniye me lê binêrin ka gelo hal û ehwalê we û çi dikin, çi nakin û çi dibêjin, wana tevî û karin ji me re bibêjin û wekî din îro mijara me teknofest e ka bisekine û ji bo vê yekê çend deng hene em dengê xwe jî guhdar dikin. Dengê we ji me re hatiye kekê Mahmûd li gel silavan hatiye û bi xêr hatiye.
1: Mahmud Babaş, em naha Zengezur koridoriya trena diçe Zengezurî, em ê karê xwe dikin, em servîsa personel dikin, na hevalê me we guhdar dikin. Hevalê me yek xelkê Maraşê ye, daha xelkê Mêrdînê ne, yek xelkê Diyarbekirê, em daha jî xelkê Îtirê ne. Em silav hurmet kalama rêzê da ji bona me diyarî bikin, em ê gelekî memnûn bin sevketin şera.
0: Wey ser çavara keke min ya ji te re û ji hevalê re maşallah we hemû bajarê li xwe kom kiriye û bajar bajar û bigerin jî em bêjin kêfa we temam be wallahî. Îja saeta ew xweş desê we sax ve oxira we jiyan xêrê bes bibêjima. Gotiya roj baş keke Hesen qewet baş te re û dibêje ku ji bo zovayê silavê xwe ji we re dişînim û dibêje ku bi rastî jî îşê me kar e û em gelekî dixebitin bê serê sibê, em gelekî wiha li ser hev dixebitin, dibêje ku firset em nabînin. Lêbelê dibêje ku em firset nabînin, ji te re mesajê bişînin. Lêbelê her car guhê me li te ye û dibêje ku ez veqeyî te navê min ji bîr kiriye. Ez Azad wey Azad bi xêr hatî. Azadê me yên ku li ser operatör e. Azad niha di nav kar û bar û xebatê de ye. Qewet baş te re keke Azad, wallahî ez navê çiyem çend cara silavaş te re şandû, ma ez bêm gere dengê me hatibe te. Azad, til ku derê ye? Heyrana çavê te. Ji ber vê yekê lêbelê hatina te til ku derê bî bila be û çûndina te bila hebe, lêbelê bila veger hebe yanî. Ya muhîm ew e ku careke din te hatî, tu bi xêr hatî, serserêm ser çavêm re hatî keke min êja. Ji xwe hê me digo, yanî hê me gelek tiştê dî jî digo. Azad, lêbelê çend cara min ji te re silav bi taybet mişandibû yanî, dîsa serserêm ser çavêm hatî. Gudarên ezîz, belê îja em çi dikin ka hinekê em behsa vê tiştê bikin? Me digo çi? Me digo mê îro li ser teknofestê tiştekî taybet e mê çêkin.

Guderên aziz û hêja tevî silavên we, mesajên we, peyamên we yên ku hatine ez dewam dikim. Ji bo ku nixwe bigihînin me, ji bo ku silaveke wekî din merhebayeke, ji bo ku em hema û bêjin roj başî, qefirqinake, ji bo ku nixwe bigihînin me, hazir û amade Instagram, Facebook, wekî din jî WhatsApp. Kerem kin, ji bo Instagramê TRT Kurdî Radyo binivsin û li wedre hesabê me heye taqib kin bişopin û îdî sersera serçawara me bibêjin û ji bo Facebookê jî dîsa hûnkarin di heman awayî ji me re bibêjin û binivsin TRT Radyo Kurdî. Em ê li benda dîsa mesaj û peyamên we bin. Û her wiha WhatsApp-a me heye 0505-184-47-78 0505-184-47-78 Îja ji bo kesê ku digot heyda ka carna nimra xwe jî bêjin belê va me got îja piştî ku me got îja em li benda mesajên wene kesê ku nûnû silavê xwe yê bişîn kesê ku nûnû me guhdar dikin sersera ser çavara hûn hatin heyda hûn hatin tam jî nava malbata xwe ya şêrîn û delal Îja guhdarên aziz siba we bi xêr be gotiye guhdarekî me gotiye ji wanê ji êrdîşê silavê xwe dişînim aha kerem Kerem tu bi xêratî, Kerem Yanar gotiye ji malbata Yanar re silavê xwe ez dişînim, ji xelkê Erdîşê re silavê xwe dişînim û gotiye ji mem Ararat estranekê dixwazim gotiye mem Ararat em ê jî tuşxwe di playlistê me de heye em ê têxne rêzê têxne dorê her bijî. Haylo Keke Mihemed Can bi xeml û şemla xwe dîsa hatiye gotiye re ro vî awayî yanî bû çi bû roniya rojê. Navê programa me vî awayî gelekî xweş gotiye bi mesaja xwe nivîsandî vay saeta te xweş keke min gotiye welleh tu do hûnda bûbûyî wa çavên me li te geriya guhê me li te bû lê vaye dîsa ez hatim û gotiye welleh min berdin ha va ez hatim vay ser sera ser çavar hatî keke min heyra yanî hatina te xweş helo yanî tu dixwazî tu çawa tê were ha keke Mihemed Can ez zanim yanî tu wiha dixebitaneke wisa yî ku tê rotaya xwe tê herjar bibînî rota zixebitan gotiye ez silavê xwe şir neqiş tîpa te ji Mihemed Agirman re dişî

0: li hêviya me û me jî bi vî awayê me silavê xwe yê germ jê reşan û gotiye ji hemû girtîgara jî bi silavê xwe şîrin gotiye haylo te mexis xalo te mexis hecî û te me wey saeta te xweş keke eme car gotiye ji dowan işiq kew herî dibêjin ûn wê stranê lêxin em ê gelekî kêfxweş bin gotiye qewet be ji we re wey ser sera ser çawara dibêjim keke eme can bi vî awayê ji me re gotiye xebera xwe ji me re şandiye ê baş e destê te sax keke min wekî din îja ew kesê ku ji me re dengê xwe şandine baş e bi deng û reng jî hûn hatine ez dizanim heyran mala wa va ji bo vî dengî ji bo vî rengî çend heb dengan em bi hev re guhdar bikin û di nava vir de yek xwe şandiya aştara em pêşî bala xwe bidinê
1: Rojbaş TRT Kurdî Ez nuhu diçim dibistanî Ez ji babê xwe em gele helwestekî Navê me berçem e Ez dixwazim hîn stega karwan vekin
0: Ya ev delal û şêrînok û şekrok wey oğra ve axirê ve hûn çine dibistanê şekirno oğra ve axirê ser sera ser çavara îca ew babê xwe guhdar dikin berçema şêrîn eferîş tere ya ma zimanê te çi şêrîn e te çiqa xweş xeber dik ka careke din îja ku gava te çûyî mekteb û dibistanê kala te çi dikî çinakî çawa diçî kî te dibe dibistanê kî te tîne tivana tevê ji ma re bibêje û wekî din ti çiyê dibistanê hezkî ti wana ji me re bêje ka binêre hela îro li teknofestê tê karbî ji me re fotografkê bişînî neşînî kal wêna ji binêre îja em berdewam dikin newsa
2: Selam aleyküm İbrahim ben Ruza Tehir be inşallah yayına Tehir be bir kadar bir bela be Ez Cumali Aydin halkı Kersi Kapızmanı Nika Ankara şoförtiye dikim برای خورا کلام که خوش یا همه حجی کلام کوی تلیخی از پر که خوش بم پر ممنون بم امانت خودی به خواسته تا برای من
0: که کمین اغرات آخره سر سر سر شواره یا تو چقدر خوش کت والله و ها حبو حبو یکو یکو که کمین هر بیشی شتره مالا تاوا و یا ماشالله هم دبینین که براسی جی یعنی ده دوی زاروکا ده ده دوی مزنا ده ده دوی بچوکو مزنو اختیارو کالو پیرو زارو زیچو کچو جنا ده که فرق ناکه و وکی دن ده دوی سترانو سترام بیشن مده چه یه چتنه ماشالله هم ببیشن ایجاش بو بیه که مگو تکنو فست کیلوی دره فوتراف خواد شینه خلات جره که دارنو موسیقی

0: tişene ew tişî brasî niha pirxweşim. Yani bajarê Rihayê, bajarê Urfayê, Şanlıurfa. Ji bo Teknofestê tam jî li Kuderê li Balafirgê, yani li cihê tayara. Yani li cihê tayara uçağa. Yani havalanî li Wederê tiştekî gelekî muazzam heye. Hatta îro dest petke îro çarşem û pênşem û în şemî û yekşem. Yekşemeydî diqede ew jî çare cotme heye guhdarên ezîz û delal. Lê belê di navê de pêşbazî hene, di navê de em bêjin tiştên robot û tiştên teknolojî gelek tiştên dije hene. Ji serê sibê heta êvarê her car ew ê vêna wisa berdewam bike. Îca hûn bêjin yapay zeka, em bêjin hişê çêkirî pêncge û wekî din jî li ser sîstemên otonom gelek tişt hene ka bira vana Ahmed bêje. Heyre ka Ahmedê me bira vana ji me re bêje hêdiyê dî û em ê jî wî guhdar bikin. Ahmed, çi heye, çi tune ye îrol Teknofestê? Roj baş!
1: Ji bajarê Helîlurrahman, roj baş Hesen Oftaç, hesret bidayî bo o Teknofesta başûrê rojhilat li bajarê Rihayê dest pê kir. Saet di neha da li balafirgeha gapê wê deriyê teknolojiyê ji miletê me ra veve. Ev pazdehemîn mêhricana Teknofestê ku li Rihayê tê kirin, heta niha li 14 bajarên me hatibû kirin, îsa jî li Rihayê tê li derxistin. Li balafirgeha gapê ji bo mêhricana Teknofestê li ser 200,000 metrekare ku qadekî mezin hatibû saz kirin. Îsal ji bo Teknofestê ji xeynê Tirkiyê li notu 8 welatên derva jî ciwanên zîrek û jêhatî ew jî beşdarên bi projeyên xwe beşdarê mêhricanê bibûn. 7,000 ciwan ku projeyên wan hatin qebûl kirin. Ev 7,000 ciwanên jêhatî an zarokê me jî wê di Teknofesta Rihayê de jî pêşbaziya teknolojiyê bikin wê projeyên xwe diyar bikin ku em zanin ku teknolojî jiyana însaniyetê rihet dike, ronî dike ku her wiha ku em eger teknolojî bikar bînin. Helbet li qadê wê pêşbazî werin kirin, dîsa pêşengeh werin kirin li qadê coş hebe lê belê li asîmana jî wê kelecenekî mezin hebe. Lewre ku em zanin ku pêşesaziya Tirkiyê duwarê parasin de gelek pêş ve çû êdî Tirkiye îcadê xwe, tankê xwe, helîkopterên xwe, balafirên xwe yên xumalî û millî ava dike. Di Teknofesta Rihayê da jî wê weka helîkopterên Ataqê, Hirkuş, Akıncı, dîsa Bayraktar, TBT2 ve her oha li asîmana bin. Lê belê îsal sürprîzekî jî heye ku em jî rabicin kan balafira kan ku ev balafira muharib a Tirkiye kan jî cara yekem ku di Teknofestê da wê cî bigire. Hemû van balafirên Tirkiye ve li asîmana wê her oha nümayişên bêhempa bikin. Ji xeynê wê jî dîsa baskên çêlikînê jandarmayê, dîsa solo Türk yani sterkin Türk an balafiran kol hava tevgerin akrobasi edikin ev jüve nümayişe ki behempa bekin di çerçeveye Teknofest'e. Teknofest ve çar roja devam beke her vaha Serokuma Recep Tayyip Erdoğan ji ve davi hafta beşçari Teknofest'e ve bi saye Teknofest'e ji jihayni rahaya milletin harami ji bere kodudun rahaya emkarın bejin naha lirraha küçük olan rahaya bi ziyaretçiya tijî bûye li otelan cînema li mêvanxaneyê jî ciyê razanê tine birastî. Dîsa her wiha lokunte û kafeterên Rihayê jî dijîne kesên ku tên Rihayê her wiha kebabên balîcan dixwin, ciger dixwin, yanî zikê xwe tijiye dikin û li qada mêhricanê de jî teknolojî nû dibînin û her wiha temaşe dikin. Em karin bêjin Teknofest bi Rihayê ra ji bi bereketa xwe bi teknolojî nû hat Rihayê milletên herêmê jî birastî bi kelecanin ew jî çar roja wê kêfa teknolojî an Teknofestê wê derxin. Hesen Ortaç.
0: Ahmedî xwiş, gelekî spas rijtara ya wallahî mala te baş bi vana gahiyên berfireku teteveka hemûyan te ji me ra got û wekî din jî guhdarê me ji xwe bi edbixê êdî kesê ku ha bala wan li serê niha bi hemû guhê xwe yanî bi hemû bal û zêna xwe niha bala xwe danê de îja ji bo vê kêf û coşê ez bawerim û tev hazir û amade ne yanî bi taybet kesê ku êdî wêna xistiye nava plan û programa xwe heyre oxira ve axîrê be niha kekê me direde ye binêre mabû 5 kîlometrî 20 sekîne bikî cevederê fotografê xwe yê ji me re bişîne gavak fotografê xweşan gavak çû standa wê derê ya TRT fotografê xwe ji me re şan û şan de

0: Ay emşeriye min jî hatiye, vay sersera ser çavara tatî. Keke ja, valay te xweş kiriya. Kabriyara îro tiştekî xweş em bikin bi havre. Ew jî çiye zanî? Gava ku un dengê xwe dişînî, bira ew dengê we çawa be. Bira dengê we 20 saniye be, gudarên azîz. Û wî dengê xwe jî bişînî. Gava ku yani hinekî we ser davê çî em bêjin canê we sax ve em lê nanêrin. Yani tiştekî em bêjin hatin bîra we tiştekî ku we kêfxweş kir. Bina jî mara bêjin, yani stran ve kêfxweş te strane bêjin. Belê mêlix, wekî din em bêjin gotinek hat bîra we kêfxweş kir. Bêjin em wê jî guhdar bikin bi havre. Û niha êdî keke me li du tiştekî wisa ye. Lê belê binêre, qaskî berin beriya we guhdar kir. Ez carke ji xwe têr keniyam. Saeta we xweş. Kayja, wî jî werin civatê kerem kin.
1: Selam rêz keke Hesen, roj baş. Çawanî baş hemşerî min, ez Mehmet Alî ji Farqînê. Mu guh ez îro meseleka Kurd bêjim. Digo mêrik çû firinê, mêzeke sira pir e. Guh ez çawa bikim, ez tişkî nekim, guh ez nikarim nan bisînim. Ez mînim dawiya temama. O guh valla çû destê xwe li mesê xis, mile sira.

kumer va camiriye heye heyra waxtê kumer e camir be wan ji kîsê xwe be û di ser xwe re kesî nas neke wê hebe û wextên din jî wê hebe wextê kumer nazik be kubar be nazenîn be ew ê wan wexta jî hebin de îja binêre îja di nava vir de çi xweş li hev anî heyra bêje heyra çi hela me leye çawa destê xwe li me hesed kirin ha çi mêre bavî bî niha çi kiriye niha bavî her derê xera kiriye lê heya bikî bavî bênan çi ye ê wallay oxira ya xirê be lê belê di nava vir de em bêjin yanî carkî zaft kir cara di doya cara sêya heyra tu zanî ku îdî ev îş newhaye nesa tu zanî ku îdî zaf nake lê belê em bêjin cara pêşî vaye lê ket û çû şans jî li hev hat xêra xwedê gotiye rojbaş şehevalo ez dixwazim sîmar cîran gotiye bila ji cîranê me re were ji qereqoçanê ji bulgurcikê silavê xwe ji me re şandiye gotiye silav û rêz wey serseran ser çavara ez bibêjim ji bo vê silava te tam heta ji cîranê te re ji te re û wekî din jî ji hemû gundê te re wey maliya va oxira te axirê gotiye silavên germ ji enqara sar û seqem haylo binêre henekê din jî hene ku ji aniha de ji aniha de em bêjin li wan sermaye belkî aniha te mon jî li xwe kir bekekê min denalo hê ed bêm hêzû ye yanî biya min gotiye bi henî baş ez fikret fikretê êja kekem rêz û silav ji te re mala te ava gotiye strana dirêzê de ji bo malbata xwe ji bo dê û bavê min pismamê min li serhedê û gotiye li her dera welata silavê xwe dişînim ji bo eşîra redkî gotiye dixwazim mala we ava û heyra mala te di car sê car ava sed car ava mala te ji bo vê em bêjin silava te wekî din te gul û çîçeka şandiye her bijî yanî ez ji bo sermaye çima wisa bêjim zanî keke fîret gava ku meriv cana dikeve xwe bi sermaye re îdî ber dide ti dibê qeyî îdî her der sar e sermaye meriv nikare jê bifilte ti dibê qeyî em wê demê wê kêliyê tiştkî li xwe nekin mê sermara ji sermaya biqerisin lê belê ez dibêjim belkî meriv karibe piço piço xwehîn bike gelo lê bêyî ku meriv nexweş keva dûra nebêjim wala hesen ma wisa kir keke hesen dûra min nexweş ketin heyra bêlo me be yanî dişûna ku ezê nexweş kevim ezê sê qatê din zêdetir cilal xwe kim çêtir ezê bibêjim û ji bo vê yekê em pêşî hev nexweş nekevin pêşî hev nexweşî nexin serê pêşî tendurustiya heyra

çûne wê derê û ew proje heta ku li wê derê hebin ew ev proje li wê derê bêne nîşandan guhdarên ezîz û hûnê karbin vana bi dilê xwe li gora serê xwe hûnê bînin. Lewra di dronê de şampiyoneke gelekî mezin heye. Navê wê Robo Lîg e. Çi dikin wan ewzanin? World Drone Cup çê dikin û di wê lîgê de kî drona herî serkeftî û baş çêke dûr de etabên wê hene, etabên wê yê teknofestê hene û li gora wê em bêjin puanên gelekî mezin qazanç dikin. Wekî din dîsa konser hene, wekî din dîsa di nava vir de îja xort û ciwanên me hene, ew jî çi dikin? Ew jî performansê xwe nîşan didin. Lewra di wekî din jî 10,000 tîm hene, 10,000 îja ne kesa 10,000 tîm taxim hene, awana di navbera wana de projeyên serkeftî tene nîşan dayin û roja dawî Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ew beşdar dibe û 100 milyon TL çi heye? Xelat heye, ew kes qazanç dikir. Îja xelata me ji bo radyoya guhdarên ezîz. Xelata me çi ye? Xelatên me yên cur bi cur hene û wan xelatan jî em ê ji we re bişînin. Hûn ê çi bikin? Her li wê derê standa TRT heye, standa TRT bibînin, li berê fotografkê xwe bikişîne, yan jî selfiya xwe bikişîne û em ê te têxin nava lîstê. Di nava wê lîstê de êdî çi kete nisîbê we. Gava ku we qazanç kir pişkê, em ê ji we re xelata we bişînin, tam jî nav nîşan û adresa we.

0: Îşan Kohtarên Aziz û Delal, wallahî destê me ji hev nabe, lê belê kabsek ne hêdî hêdî. Ne bi ecele jî na hêdî hêdî me dest ji hev berdin îro.
1: Selamu aleykum kekî ezem. Bi serê sivê mecardarê xudayî baldînê derî ki em derin vasfatê dibin. Ezim kerîm e, hevalê min e kerîm e, xalê Elî ye, hevalê me sedat e. Wina jî Mehmedşa meştêrka min Ahmedê ez aramîş gem beberê xudayî derîk mardî. Em vasfatê dibin, xwedê teala mehîz û mihefze bike birayê misilman rûmetê Mihemed mejî. Sibata bixêr, sibata bixêr.
0: Wey ser sera ser çanvara ez bibêjim mala tava û oğra ve axirê be wallahî civata we jî gelekî xweş a ji te û hevalê te re ji heval û hogirê te re saet xweş û dest sax îja em bibêjin malî ava be Guhdarê Ezîz û Delal belê me got îro kî çû teknofestê kî hat oğra ve axirê be em bibêjin li bo ji bo teknofestê çi mühîm û çû girîng e û nêherin teknofestê li wê derê û nê standa TRT bibînin teknofest li ku derê li bajarê Urfayê li Şanlı Urfayê û nêherin wê derê û Ou une fotografie xo bikşin le ou rastanda ke meya galeki mazan a TRT he. Ou ya bibine le bere fotografie xo bikşin. Bikşin Instagram amare ou MJ lwedere idi par ve bikin ou

Ev dem û her demên we xweş û baş roja we bixêr guhdarên ezîz û qedir bilind. Bi bernameya reng û deng em îrojî bi hevrene. Ez pêşkeşvana we Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Em êdî her roj qedere 2 saeta bi hevre bin. Ji saet 12 heta saet 4 em ê wextek têr û tije bi hevre derbas bikin. Yên ku reha dengê me guhdar dikin, bê dengê me diçe, digêje, kuderê. Em ji vir heta wir silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe frekansa we diyarî hûn bi eleqeyeke mezin me guhdar dikin. Rastî ev ji bo me taybetmendiyek mezin e. Em jî bi hevrebûna we şanaz û serbilindin hûn her hebin. Belîja guhdarên ezîz bi vê kêfxweşî em berî xwe bidin stranekê, em berî xwe bidin guhê xwe bidin awazek xweş, Seyda Perinçek wê bêjin me Mêrdînê paşî em ê li vir bin, em ê dest bi mijarên xwe bikin.

Delal îro siye îlonê roja çarşemeyê saet ji 12 dibore. Vî wextî de karker tev navverekê didin ji bo bêhvendanê, ji bo xwarinê, an ji bo pêwîstên wekî din. Vî wextî de herkes xwe digihînin ciyekî, tevger herî zêde ye. Hêvî dikim rojek bi xêr û xweşî be, em ji kar û xebata we re hêsanî dixwazin. Belê guhdarên aziz, îro jî mijarên me gelekî taybetin, em ê sebra dilê xwe wek her roj çawa bû dîsa Bûî awayî em bi sebra dilê xwe bi hev re bînin. Wekî din ez ê agahiyek xweş bidim we îro mêvanekî me yî hêja heye, em ê sohbetek xweş bi hev re bigerînin, em ê sohbetek xweş û geş bikin. Mijara me ya îro jî bîranînên me ne, ew bermahiyên ku em vedişêrin. Carna di nava pirtûkekê de em biletekê kev dibînin, bileta balafirê an bileta müzeyekê. Me xistî nava pirtûkekê û me ji bîr kiriye. Û wexta ku meriv dibîne, ew dem dîsa ji nû de tên bîra me. Carna em xemgîn dibin, carna em kêfxweş dibin. Lê teqez em vedigerin wan wextan. Em ê behsa wan tiştan bikin, mijara me berfire he. Belê hûn jî fikr û ramanên xwe li ser mijarên me ji me kêm nekin. Hûn jî karin biriya embêjin, hûn jî karin peyamên xwe ji me re bişînin. Hejmara me yi WhatsApp-ê em bêjin 051-818-318 yê guhdarên aziz Hûn karin li ser rûpela Instagram-ê jî xwe bigihînin me. Belê dîsa em berê xwe bidin stranê.

0: Gudarên Delal me gotibû îro mêvanekî me yî hêja heye. Mêvanê me li dibistanê Mamoste li zanîngehê akademîsyen bû, niha jî nivîskarekî hêja ye. Belê mêvanê me Abdurrahman Gumgum e. Mamoste tu xêr hatî sersera serçava? Mamoste, te salên dirêj li Midyadê û li Nisêbînê te mamosteyê kiriye. Di sala 1994 de jî li zanîngeha Dîcleyê te dest bi akademîsyeniyê kirî û heta sala 2022 yan jî te wazîfa xwe domandiye. Tu karê wekî dê ji me re çi bêje?
1: Valla emre me bi perwerdeyi derbas bu. Yani min lise Nusaybin'e dest be kert. Nusaybin de ziyana me de gerek ciye ki taybet kerti ya. Yani hem beni hem beni evul öderi bu. Ben öderi dest be kert. O sali tengasi bu. Sali hem beni örfü idare bu. Ben pır tengasi cikşen ama dişacı sali me evul bu. Min pır bir kevhaşi öderi xebitim. Müdür tikar, mamoste tikar, müdür tikar. Jürciye çün midyatı, lise midyatı da lise müdür tikar ya. Yani nezike sezde salemin le nusaybini midyatı derbas bu ya.
0: Beni.
1: Yani Ali Ekimiş idi bu ya Mervin.
0: Sarca.
1: Jür hattın Diyarbakır'a derbas üniversite bu. Akademisyen tiktiş ki daha cihye, talebime daha mezunen, daha tış zanın, Gorani lise daha tış zanın. Daha rahat, bu işime daha hoşat. Ben pır bir kev hoşu kır. O talebime tev hort bun, geç. Ben tev hort bun. Gerçekten ben genç bu, genç Kürdiyene, Türkiye.
0: Beni.
1: Baş bun, başlar bas bun yani.
0: Baş mamoste. Mamoste me got te pirtûkek gelekî hêja û xweş te nivîsiyî. Bi navê di edebiyata kurdî de analîzên stran û helbestan. Te pirtûkek wiha nivîsiyî. Rastî mijarek gelekî ji hêja yî em îro gelek pirsan ji te bikin. Lê berî wê dîsa ez dibêjim em berê xwe bidin straneke dibe mamoste?
1: Dibe.
0: Bele, başı guhdarin aziz. Eme naha berê xwe bidin Aynur Doğan ve beje dar hejîrokê paşî eme mijara xwe bidomînin.

Bername Reng û Deng devam dike. Bele, guhdarên heja. Em ê pirsê xwe zêde bikin. Mêvanê me Abdurrahman Gumgum e, nivîskar e. Pirtûka xwe jî li ser navê analîza stran û helbestan kiriye. Ji xwe bi vî awayî nav li pirtûka xwe kiriye. Ji ber wê jî mamoste ez xwazim vê pirsê te bikim.

0: xeribû, dûr jê ez deraz bû. Ez ê nexweşî bi hal nexweşî nava cîbûm. Bê qewm bê lêzim û bê kes û bê xeribayîm. Serê min ser balgî û balîfê çavê min xewê bû. Guhê min li gudariyê bû, min serê xweşnava şerî bilin ker. Min dîcota pîrê melûmê keza ber serê min senî bû îyûyîn. Merxeyê yekî kefenê min dibirî, yekî me qesizan û difesilan. Mirin emrê xwedê ez dimirim. Min dî kubara min xweza bû ber pencerê. Bi qira min dere ma kilê sibhanê dikira belek çava. Bê dîlberê xweza emir zanibya. Gavê din atê li kevê din neqişa û dixemilan. Ema dê acemê li Dilbere ji bo xatirê navê xwedê be Eziz bona te mirî me Ez zalimê nizanê me Emra tu şevanî ma ya xayî
1: Na divîst stranê de meriv bala xwe bidê unsurî folklorê kurdî jî pir henin Mesela bê qîz û bûkê vê gundê dimeşiyan ser avê Eva hemen demê de jiyane jî. Çi materin seravi yan berav dikin, yani kincê xwe dişon, yan bu xwe dişin, jiyana sed sal berê eva. U dawî wî de tişkî pir taybet heye, ha qiyafet wan jî dibê.
2: Bele.
1: Nav qendîl, beşta wî pir zireve, hezkiriya wî di navan de nav qendîl e. Ama dawî wî de jî dibê, Ez mirim emirin emri xudê cinazî min ser tenesûye kubara min ber pencerê Gelê Subhanê dikşîne çavê xwe. Xwezî min bizanibe tu ji kîra xwe dixemilînî. Çûnke ez nenim, ez wayî mirim e. Feqat tu ser xwe dixemilînî. Îjî ew wî merex dike, yanî min vêya pir min ji vêya hez kir ama ew wî ji min hez nekir ji bona yekî jî xwe dixemilînî. Eceb ew kî bû. Çima wî merex dike, ew merfekî pir bi şans e. Teala xwe wî pir zêde ye.
2: Bele, saz xweş mamoste, rastî mijar gelekî xweş e, gelekî jî berfireh e, û pirsên me jî rastî jî zêde ye. Lê mixabin wextê me kurt e, lê mamoste ez dixwazim vê ji te bipirsim. Ez bijim niha berhemek tu li ser dixebite heye gelo?
1: Li ser stranê kurdî dixebitin.
2: Bele.
1: Yani stranê zêde yî ê dîrokî, çûnkî duan da dîroka kurdan heye. En wî dîroka vî sed salê dawî ciwan hîn dibin, ciwan strana hîn dibin. Ew stran nebana belkî me wî dîrokê nizanibe jî. Û yek jî li ser helbestê kurdî jî dixebitin. Mesela me di pirtûka xwe de beşekî memozîn ya Ahmedê Xanî analîz kiriye. Ahmedê Xanî şexsiyetekî pir pir mühim e. Û kitêba xwe de vekir jî dibe derdê min ne aşka memozîne ye.
2: Bele.
1: Dibe şerha xema dil bikim fesane, zîno memê bikim bahane. Yani derdê min çi ye dibe dixwazim wî ji wara bêjim. Mecbûna vê memozîn kiriye bahane, derdê min ne ewin. Îca şerha xema dil derdê dil wî çiye wî ji me re dibêje. Wexta wî dixwînin gelek. Tiştê balkêş dide hene min vana pirtûka xwe de pir bi berfirehî şerove kiriye, analîz kiriye.
2: Bele, saat xoş. Mamoste bi lezûbezek ez xwazim teqez vê jî bipirsim. Nerînek were heye di qada edebiyatê de. Dibêje wexta ku nivîskar nivîsa xwe metnê xwe binivîsînin pirtûka xwe dîne holê êdî ew metin ne aydî nivîskarî. Êdî ew yê xwendevanê. Yani xwendevan çawa şîrove bike êdî ew wiha ye. Tu çi difikir
1: serê? Ew pir rast e. Ez buna viya dixwazim mînakeyekî jî bidim. Di edebiyata Tirkî de Rexnegerekî pir navdar heye, Mehmet Fuat.
2: Bele.
1: Mehmet Fuat helbesteki şair Kemal Özer. Ew jî şairekî navdar, helbesteki digrel cem xwe şirovet ke, analiz dike. Piştî terezî Kemal Özer dipirset dedi.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên delal îro Siye Îlonê'yî û rojek taybete. Gelo ji bo çi taybete? Îro li Urfayê li balafirgeha Gapê Teknofest ji bo mêvanên xwe deriyê xwe vekir. Urfa Göbekli Tepe erdnîgariya destpêka dîroka mirovahiyê ye. Îro jî bi Teknofestê hembêza xwe ji pêşerojê re vedike. Teknofest îro destpêkir heta çarê cotmehê ve vekirî be. Bepereyi tenê bi internetê li ser navnîşaya teknofest.org hunkarin qeyda xwe çekin û beşdar bibin. Bila guhê welime çavê we li Teknofestê be. Xwe jê bêpar nehêlin. Îja guhdarên delal agahiyek me yê din jî heye. Em dibêjin yên ku bibin mêvanê Teknofestê diyariyek me ji bo wan heye. Wexta ku hûn çûn Teknofestê ji wir wêneyekî fotoğrafekî bikişînin û ji me re bişînin. Standa me ya TRT jî li wir vekiriye. Hûn karin ji li wir ancekî kefa we jêr hat û ecîban li gor dilê xwe fotoğrafekî li wir ji Teknofestê bikişînin û ji me re bişînin. Em jî radyoya nostaljik ya TRT diyarî we bikin. Guhdarê me yê ku ji me re fotoğraf bişînin, navwan bi qurayê biçîtikê emeyekî hilbijêrin û em ê vê diyarê ji we re bişînin. Li ser hesabê me yê Instagramê TRT Kurdî Radyoyê hûnkarin wêneyên xwe, fotoğrafên xwe ji me re bişînin. Teknofest ji nehê sibehê heta heftê êvarî vekirî bi wekî me got xwe jê bêpar nehêlin guhdarên ezîz. Piştî vê agahiyê dîsa em berî xwe bidin stranekê dînowê bêjî wervikê.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên dilovan, mijara me biranînên me bûn û em berdewam bikin, em bidomînin. Wexta ku em bêjin bermahî li gor min wêne fotoğraftên bîra me. Vê tiştî herî zêde em pîrek zanin. Dema ku em paqijiya mala xwe dikin, te dît albûma kevin ya fotoğrafa pêş çavê me ket. Merê dibêje ka ez 5 deqe çav lê bigerînim. Saet jî ji ser derbas dibin û hayê meriv ji meriv çê nabe. Meriv dikşin nava xwe û bi carekê em dişin wan demên berê. Xweş û nexweş her tiştên bîra me. Meriv ji xwe hayedar dibe ku her tişt çiqas guheriye. Berî her tiştî meriv li ber xwe dikeve, li ber ciwaniya xwe. Biya min ez dibêjim wêne fotoğraf tiştekî gelekî girîngê. Dem diherike û tiştek wek xwe namîne. Lê bisaya fotoğrafa ew dem êdî bêdawiye. Tu car naguhere bi sedan sala jî wek xwe dimîne. Ji ber wê jî em hinekî li ser bîranînên xwe bisekinin. Lê dîsa em bi straneke rawestin, du stran bi hev re wê were guhdarên ezîz. Ewil wê Tara Memedova bêje Kelyan, paşî jî Rewşan Çelîker wê bêje Lalî Xan.

Guhdarên Delal, peyamek me heye. Gotiye ez ji Antalya ve guhdar dikim. Navê me Musa Atar e. Ez ji bo Ferhat Uçar em bi hev re niha ve guhdar dikim. Gotî bila strana Hamid Karadeniz welatê gurbetê bila diyarî wî bi û ji sîvereke heta Qoserê bila diyarî wan jî bi hezkirin gotiye. Em jî bêjin Keke Musa em ê daxwaza te bînin ser rêza weşanê lê heta ew wext bê bila ev stran diyarî te û hevalê te bi. Ferhat Uç bila diyarî hevalê te Ferhat Uçar bi em jî silav û hezkirinê xwe ji we re dişînin tu sax bi her hevî mali ava. Belê strana hozan wezîr emo bila ji bo we bi.

Agahiyek dabûye em dîsa dubare bikin ji ber ku gelekî girîng e. Me got îro Teknofest li balafirgeha Gapê li Urfayê deriyê xwe ji mêvanên xwe re vekir û me agahiyek din dabû. Me got wexta ku hûn çûn Teknofestê ji wir wêneyekî xwe fotoğrafekî xwe bikişînin û ji me re bişînin. Standa me ya TRT jî li wir vekiriyî. Ji wir an ciyekî ku kêfa we jê rehat û ecivand. Fotoğrafekî xwe bikişînin ji Teknofestê û ji me re bişînin. Em ê jî radyoya nost nostaljik ya TRT diyarî we bikin û diyariyê me yên sürpriz wekî din jî hene. Guhdarên ku ji me re fotoğrafa bişînin ji nav wan bi qurayê biçîtikê em ê yekî hilbijêrin û em ê vê diyarî ji we re bişînin. Li ser hesabê me ya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê hûnkarin wêneyên xwe fotoğrafên xwe ji bername me reng û deng re hûnkarin bişînin Teknofest ji nehê sibehê heta êvarî wê vekirî bi wê li bendî we wê li bendî mêvanên xwe be guhdarên delal deja piştî vê agahiyê dîsan berî xwe bidin stranekê koma azad wê bêje zîvker.

Guhdarên dilovan, dîsa peyamek meheyî, ez xwazim wê jî bixwînim. Nav tuneyê lêgotiyê bernameya reng û deng her hebe, ji bo kedate û enerjiya te xweş a ku tu didî me, ji dil û can spas, em bi kêfxweşî û kelecara mezin li benda stran peyam û dengê te yi zelalin. Rêya te vekirî bi deng û dilê te her sax bi, heke guncav bi, em ji Mehmet adlı strana Şinonino dixwazin û ez vê stranê jî ji hevala xwe re berfîn ez diyarî wê dikim jê re dişînim gotiye. Hevala Delal, ev çi hevokên xweş in rastî te motivasyona min herî bilind kir te gelekî motivasyona min zêde kir. Bila stran tev ji bo te û hevala te berfîn be, bila diyarî we be. Ez ji hezkirinê xwe ji we re dişînim, hûn her hebin mala we her diya jî ava be. Belê stran bila diyarî we bi wekî me got baran wê bêje were esmer.

Guhdarên aziz û dilovan Emîro jî hatin dawiya bername xwe sibê dîsa bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we nesibe îdare û de hênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Jere ji gelek spas ke dawî sax bi. Hûn jî vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê dilê xwe miqate bin. Em diçin lê strana Servet Kocakaya gewre wê bi were bi xatirê we.

0: ked, mücadele û serkeftin. Serkeftinin ilham bexş û xebatin hêvîdêr. Di her beşê de hûn ê bibin şahidê hêza kedê û cihet û xîreta kedkaran.
1: Xeşebiye Hemziye ji darî tê te çê kirin, gulava hayî bêhna biharata, gulava hayî bêhna axê, gulav fî hayk hemî rengan.
2: Kedkar, bebeşa xweya nû li ser ekrana TRT Kurdiye ye.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tûjen nû pe nû em buherene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê wextekî xweş û geş bi hev re derbas bikin. Rastî divê bername de îro nûçeyên gelekê xweş û geş hene, ez ê bi we re parve bikim lê pêşî. Em ê guh bidin stranê di dawiya wê de ji xwe sohbeta me heta hefta wê bidome.

Frekans diyarin, stran xweşin, jxwewe sohbet xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera ser çavaratin. Bi rastî vê êvarê jî, stranên gelleke xweş û geş wê li bende webin, heta dem ji marhefta nîşamide. Bi sohbetên xweş, bi nûçeyên gelleke xweş û balê dikişînin, em ê di nav hevdû de şêwreke delal, bigerin ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin ji bo wêkê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî dinêjî rû pelameya Instagramê TRT Kurdî radyo logoya me sor e. Wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî êvareke rengîn em ê di nav hevdû de derbas kin û ji xwe teknofest jî dest pê kiriye. Em ê bi gelemperî li ser wê jî biştexilin lê niha hevra stranekê guhdarî bikin. Di dawiyê de agahiyên gelek delal di bername Roniya êvarê de ye. Romî Harkîv strana xwe ya bejn û bala te zirabê li ser radyoyê we ye.

Me gotibû Teknofest li Rihayê li Şanlıurfayê dest pê kir serê siba saet niha wê dest pê bike heta êvarî jî ji xwe wê berdewam bike deriyê xwe got ji bo kesên li ser lêdanê bidin vekiriye heta dawî vekiriye hûn jî bixwazin ku wextekî xwe ji derbas bikin hûn dikarin raweskaya xwe Şanlıurfa hilbijêrin û li wê derê jî beşdarî çalakiyên ji hev rengîntir bibin guhdarê nêja amadehiyên mihrîcana ku TRT jî hevfalê ragihandinê ye li balefirgeha gafeya Rihayê hatiye li darxistin rastî me gotibû di nav xelkê de coş û kelecaneke gelek mezin eye ji xwe hevalê me ya nûçegehan wê beşdarî bername me bibin em ê wê coş û kelecanê li ser TRT kurdî radyoyê bi were jî parve bikin lê ez dixwazim behsa vê yekê jî bikim hûn jî herin ber standên TRT êgo bi navê TRT wêneyê xwe fotografê xwe bikişînin kesê go bikişînin û bişînin ji hesabê me re ji şeş kesan re jî diyariyên cûr be cûr wê TRT ji wan re bişîne yan yemê pişkê babêjin guhdarê nêja û kî di dawiya wê pişkê de qezenc bike ew diyariyên cûr be cûr wê emê ji wan re bişînin bi taybetî li ber standên TRT kî wêneya bikişîne û bişînin hesabê me guhdarên hêja wisa hediyeyên diyariyên geleke xweş emê ji wan re bişînin namê bi hev radîsê stranekê din guhdarî bikin di dawiyê de vê coş û kelecanê ji xwe mê di nav hevdû de hîn biştexilin şiwan perwerê bibêje leyla

Kotiye Slav ve Şanxweş Xuşka Nesrîn Nihal Wanê em we guhdarî dikin. Ez Recep İdris Elçik Gotiye Stranê were ser radyoya Stranê Gotiye ez ji bo xwe dixwazim ji xwe Stranê werin ser radyoya em diyariyê te û hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Wekî din jî Xuşka Qader ji me re nivîsandiya Gotiye ve Şanxweş Nesrînê bi rastî Gotiye me berê xwe daye Mêrdînê û em diçin. Me dengê TRT Kurdî radyo vekirî her bijî ji we re û rêya we jî vekirî be Stranê were ser radyoya Gotiye bi taybetî ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê berawer e. Ji me re wisa nivîsandiya mala te ava ji xwe stranê tên ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin niha rojda bi strana xwe ya narînê wê li ser radyoyê we be.

Kotiye Evar Başxuşka Nesrîn Nihal İzmîrê em we guhdarî dikin û niha gotiye em ji nav kar û bar derketine em di rêdeneriya we vekirîbe ji xwe em dizanin gelek kes ji nav kar û bar derketine berê xwe dane malê gotiye stranê ji bo bi rastî gelek nav nivîsandiye de ji wan bînim ser zimên gotiye Emrah Xelîl Ertan strana kawa gotiye a bira hebe hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş me ew stran tune lê demeke nêz de ji bo xatirên hevalê Mehmet Turgar û hevalê wê ji xwe me bînin ser radyoyê wekî din ji gotiye xwişka Nesrîn êvar baş wek her êvar vê êvarê dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em guhdariya we dikin strana were ser radyoyê gotiye pêşî ji bo delalê ber dilê min azadê min bera were di dawiyê de gotiye Nesrînê mi diyariyî te kiriye û ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê mala te ava bi rastî te diyarî me kir em jî diyarî hemû guhdara dikin mervantan bi strana xwe ya lorkê wê li ser radyoyê we be.

Belê guhdarên hêja wek me gotûbû, me gotûbû teknolojî, feza û hewageriya herî mezin a cîhanê teknofez deriyê xwe ji bo ku êwe li serlêdanê bikin ji wan re heta dawî vekiriye ji xwe îro dest pê kir û heta çarê cotmeyê jî wê berdewam bike. Rastî di nav wan gelana de coş û kelecaneke gelek mezinê hûn li ser ekranên TRT Kurdî her wekî dinê li ser radyoya TRT Kurdî radyoyê jî gelek cara bibhîzin û wekî dinê jî serokê lijneya rêveberiya teknofestê Selçuk Bayraktar jî tevlî wê coş û kelecanê bûye. Rastî em dikarin bibêjin dîmenên geleke xweş tên belavkirin, yanî stran tên gotin cilû bergê herêmî xwarinê herêmî her wekî dinê di nav xelkê de wek aşitiyê biratiyê jî wisa bi coş û kelecan berdewam dike. Me li ser hîn jî biştexinin lê nihawê stran were ser radyoyê, em ê bi hevra strana Musa Gezer ab navê lê ziravê guhdarî bikin.

destê te bêhale lêzirravê lêzirravê bi rastî stran û kilamên ji hev xweştir wek her êvar vê êvarê di bernama roniya êvarê wê dîsê werin ser radyoyê we ez jî hêvî dikim kêf û coşeke mezin we dengê TRT kurdî radyo vekiriye we xwebera de ye nav rûpela muzîka kurdî gelek mesaj û peyam jî rastî vê êvarê dîsê li ber destê me heye gotiye silav û rêz malbata TRT kurdî radyoyê îro el malê me lê bele gotiye mi dîsê dengê TRT kurdî radyo li malê vekiriye û ez we guhdarî dikim stranê we gotiye pir kêf xweş in rastî wisa ji me re nivîsandiye birayê bayram li îzmîrê ji me re nivîsandiye mala te ve her bicîşte re te di nava malê de jî dengê TRT kurdî radyo vekiriye wekî dinê jî gotiye bi rastî peyameke geleke dûdirêj e lê di dawiya wê de jî xwarinek heye Ez ê wê bixwînim gotiye silav û weşan xweş xwişka Nesrîn em ji nav kar war derketinên ha li Mêrdînê me berê xwedayê Qiziltepe Qoserê û wek her êvar vê êvarê dîsê me dengê TRT kurdî radyo vekiriye û em guhdariya we dikin lê bele gotiye niha li malê bera dilê te neçêdi mitfaxa me de xwarinek û bi navdar e li Mêrdînê şam were gotiye xanima minî malê çêkiriye ez bawerim ku ew destê wê yî wisa bi tam niha tama wan jî geleke zêde ye Birayê Harûn Gümüş me re nivîsandiye di demeke nêz de ez û hevalê xwe ya re jî emê bibin nêvanê we heyra tê ji mer wan şamboreka çêke di nav hevdû de emê bixwîn piştî şîvê jî çaya xwe emê dengê TRT kurdî radyo vekin stranê xwe jî guhdarî bikin ji xwe wê niha stran were ser radyoyê firat med stranê xwe ya bijang li ser radyoyê wê ye

Pelek hodarên heja me gotibû Teknofesta 2026 di navbera Sî Îlonê û heta çarê Cotmehê wê li Rihayê bê li darxistim na birastî me gotibû di nav xelkê de coş û kelecaneke gelek mezin heye û me gotibû mizgîniya me ji bo we heye. Kesê guharin li wê qadê li ber standên TRT Kurdiyê wêne fotora bikşînin û ji me ra bişînin rastî xelatên cûr be cûr diyariyên cûr be cûr em ê ji wan re bişînin. Em ê encama vê pêşbirkê roja duşemê ji xwe bi guhdarê xwe re jî parve bikin. Hawê stran were ser radyoya Adar Arjîm, strana xwe ya kevokê li ser radyoyê we.

Gotiye êvar baş, xuşkan esrîm, rastî gotî gava em dengê te dibihîzin kêfa me gelek, zêde dibe stranekê ez dixwazim ji bo Turan Kemal Bülent gotiye berawere ser radyoyê, birayê Ertan Turgal ji me re nivîsandiye, mala te ava tu her hebî, her sahbe, ji bilî wê ji gotiye, weşan xweş xuşkan esrîn, ez niha Turan, rastî gotî weşaneke xweş û geş ej were hêvî dikim, gava go em dengê we dibihîzin gotiye kêfa me gelek e, bilind dibe û jî bi saya we guhdarên hêja, Gotiye niha li peytext Enqereyê me guhdarî dikin, stranekê ji Hozan Diyar hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelek kêfxweş bibin û wisa jî berdewam kiriye gotiye. Em TRT Kurdî radyoyê 24 saeta guhdarî dikin bi rastî nivan gotinê te. Tê be qey guh şekir jê dibare bi rastî gotiye. Gotiye 24 saeta em TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin rastî. Ez wisa ji te re çepka lê didim. Ez te re dibêjim her bijî mala te ava strana were ser radyoyê ji xwe em diyarî te dikin. Di dawiyê de bera guhdarê me xweş me neqeyîdîn heyra. Em diyarî wan teveka dikin rojdayê bibêje bejna kinik.

Her sera ser çavaratın. Bername kepxoşî û şahiyê Roniya êvarê guhdarî dikin ejî pêşkeşvana we. Nesrîn Karayîlan heta dem jûmar heftan nîşan bide. Bi stran û kilamên ji hev xweştir û bi sohbeta ji wisa bi cur bi cur bi nûçeyên balkêş her wekî dinê em li ser teknofestê jî vê êvarê dişitexilin ez dixwazim careke dinê hejmara me ya wasabê bi were parve bikim. 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin wekî din jî rûpelama ya Instagramê ew jî hazir û amade li bende we ye. TRT Kurdî Radyo binivîsînin logoya me soreke geleke delale hûn dikarin me takîb bikin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin em di nav hevdû de şewreke xweş û geş wisa bidomînin ji xwe emê li ser teknofestê hîn jî bişteqilin lên hawê stran were ser radyoyê di dawiya wê de em ê behsa vê coş û kelecanê hîn jî bikin.

Neja me gotu bu Festivala Teknoloji Feza u Havageriya Herî Mezin Cihanê Teknofez be destpêkiriye bi rastî heta çarê cotmeyê jî ji xewê berdewam bike amedehiyên mihrîcana ku TRT jî hevparê ragihandina wê ye li balefirgeha gapeya Rihayê didome coş û kelecaneke gelek mezin di nav xalkê de ye her wekî dinê ji bo

êdî saet 6 û hema bê 20 deqa nîşan dide. Careke din êm hejmara xwe ya WhatsApp-ê têxin bîra we 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye. Hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî bi rastî ji me re binivîsînin ji xwe gelek mesaj û peyam vê êvarê dîsê li ber destê me hene. Ez man bixwînim gotiye weşan xweş, niha li wanê em we guhdarî dikin. Gotiye ez Özal Pitan û stranê were ser radyoyê ji bo malbata Kurd Pinarbera were ser radyoyê, ser sera, ser çava. Ji xwe em silavê germ ji hemû malbatê xwe re, ji gundê xwe re, ji eşîrê xwe re. Kesê gol me guhdarî dikin silavê germ û stranê tên ser radyoyê ji xwe em ji wan re dişînin. Birayê Mahsûm Gül jî ji me re nivîsandiye gotiye xwişka Nesrîn. Niha li Batmanê em we guhdarî dikim rastî gotiye stranê we geleke xweş e. Em jî ne wek yanî zêdegaviyeke ne gowek em mibaxelê bikin guhdarê nêja. Ji xwe pêkan nîne ku hûn frekansên TRT Kurdî radyoyê guhdarî bikin û stran nexweş be dem dema stranaya ji xwe.

Guhdarên Hêja me gotibû Teknofesta 2026 navbera Si Eylonê û heta çarê cotmeyê 2026 li Rihayê wê bê li darxistin bi rastî coş û kelecanek gelek mezin li balefirgeha agapeya Rihayê hîn jî berdewam dike ew coş û kelecan ji xwe wê li ser ekranên TRT Kurdiyê ji bilî wê jî li ser radyoya TRT Kurdiyê kêlî kêlî Em ê bi we re parve bikin û ku wek hûn jî dizanin TRT jî hevparê ragihandina Teknofestê ye rastî ku derfetê we jî hebe em ji we re dibêjim ku hûn jî serlêdanekê bikin û li gel wan standên TRT kesê gojmer fotografa sûretê xwe wêneyê xwe ji me re bişînin wê bibin xwedî xelat kesê got bi Siûda xwe bi şensa xwe bawer bin heyra rawestgawa bera rihabel wê derê tenê hûn ji mer Sûretekî fotografekî bikişînin encama wê roja dûşemê ji xwe mê bi we re parve bikin yanî encama wê pişbirgê kî be em ê û xelata wî xusûsî wek malbata TRT Kurdî radyo ji we re bişînin hawê stran were ser radyoyê stranazermîrcan li ser radyoyê wê ye

Pele gohdarên heja me gotibû coş û kelecana Teknofest 2026 heta çarê cotmehê li Rihayê li Şanlıurfayê wê berdewam bike û me mizgîniyek dabû e me gotibû kesê me gohdarî dikin herin wê qadê tenê sûretekî xwe fotografekî xwe wêneyek xwe li ser hesabê me ya Instagramê Ronia Êvarê an jî bername me ya dinê reng û deng an jî Ronia serê sibêjî wê derê û ji me re bişînin kesê got bi Siûda xwe bi şensa xwe bawerin bi rastîn xelatê me diyariyê me hediyeyê me cûr be cûr yanî wek mîna kon saetên dijîtal heta got radyoyên nostaljîk jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê ew xelata wan em ê ji wan re bişînin tenê herin wê qadê li wê derê ji me re fotografekê ye sûretekî wêneyî bişînin hesabê me ya Instagramê TRT Kurdî radyoyê ji bo her sê bername me jî û ji bo wekî dinê jî bername me ya dinê jî ev yek derbasdara guhdarên hêjanî mizgîniya me ji bo we heye hûnê tenê xwe fotografê xwe sûretê xwe ji me re bişînin hûnê bibin xwedî xelat namê navberê bi stranê bidin ciwan Hecio wê bibêje bêrîvanê

Gotiye Êvar baş ve şan xweş nihal Enqereya mo guhdarî dikim rastî gotiye bername roniya êvarê stranê geleke xweş dîne ser radyoyê Xuşka Leyla ji merenî vîsandiye mala ta ew xweşikbûna te ye ji xeynî wê ji Xuşka Zubeyde ji merenî vîsandiye gotiye stranên TRT Kurdî radyoyê çi qas xweş e Xweş xwe me gotibû ku hûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin pêkan nîne ku stranên nexweş werin ser radyoyê Wekî din ji gotiye êvara we bixêr Xuşka Nesrîn îro hinekî ez dereng mam ji xwe di serê bername de heta na me çavê xwe li birayê xwe digeran gotiye na li Stenbolê li gazan Osman Paşaya me guhdarî dikin ez Ahmet Öz Kazanç rastî birayê dilan ji serê bername heta na me ji xwe çavê xwe li te digeran baş bûtat devan hevokana ji me re nivîsan niha wê stran were ser radyoyê doan şik wê bibêje cana min

Pelêguhdarên hêja wek me gotib û Festîvala Teknolojiyê Feza û Hewagêriya Herî Mezin a Cîhanê Teknofest li Rihayê dest pê kir. Bi rastî coş û kelecaneke gelek mezin li wê qadê heye, hem li ser ekranên TRT Kurdiyê, her wekî dinê jî li ser radyoya TRT Kurdiyê. Em ê kêlî kêlî wê coş û kelecanê hevalê xwe ya nûçegan wekî dinê jî bi mijarê xwe bi mêvanê xwe re bi were parve bikin û memizgîniyek jî dabû. Em gotibû kesê herin wê qadê li ber standên TRT fotografê xwe, wêneyê xwe bikşînin û ji hesabê me ya TRT Kurdî radyoya re bişînin xelatê wan, rastî diyariyê wan, roja dişemê di du encama pêşbirkê em ê ji wan re bişînin. Wek malbata TRT Kurdî radyoyê, kesê guherin li ber wan standên TRT-yê wêneyê xwe, fotografê xwe bikşînin û ji hesabê me ya Instagramê re jî bişînin, wê bibin xwedî xelat. Bi rastî di nav wan xelatana de saetên dijital bigirin, heta got radyoyê nostaljîk wekî dinê jî gelek diyarî hene. Em ji we re dibêjin kesê got bi Siûda xwe bawerin, ê got bi şensa xwe bawerin, kerem bikin raweska we bera rihabe niha wê stran were ser radyoyê, kerem bikin bi hev ragih bidin stranê.

Belê guhdarên hêja, li ser ekranên TRT Kurdiye Rêze filmê Jiyana Şêx Evdilxadirê Geylanî dest pê dike. Nava hefte her roj, nava hefte her înî guhdarên hêja biborin, saet 8-an de wê li ser ekranên TRT Kurdî radyoyê be. Bi rastî fîlmekî geleke xweş e, xweşvî filmê xweş û çîroka wî delal bêpar nehêlin namê bi stranê berdewam bikin.

gotiye silav weşan xweş xuşka nesrin niha li bo drûmê bi kêf û coşeke mezin me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em we guhdarî dikin Mustafa Güleç mere nivîsandiye ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xuşka nesrin li stembolê bi kêfxweşiyeke mezin em we guhdarî dikin wek her êvar gotiye birayê hesen ji mere nivîsandibû û ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xuşka nesrin niha li Kocaeliyê em ji were dinivîsînin strana mem ararat ab navê çîçekê û ji xwe mûbînin ser radyoyê gotiye ez diyarî volkan şeker dikim ew jî sersera serçava birastî hemû peyamê we sersera û serçava niha strana were ser radyoyê jî em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin xecêb strana xwe ya pismamû li ser radyoyê we

Gotiye Slav, Evar Baş, Xuşka Nesrin, Navê min Baran Çiçek, ez ji Mêrsînê ve guhdarî dikim gotiye ji bo Beyza Kılıç, Strana Mem Ararat, Abuka, Baranê hebe û bînin ser radyoyê ji xwe hebe ji bo xatirê te ya Delalî, em ê bînin ser radyoyê wekî din jî Xuşka Aysel ji me re nivîsandiye. Gotiye wek her êvar vê êvarê dîsê li gel pencereya xwe şibaka xwe em rûniştine, ez û keçika xwe ya Delalî Hatice Mîray, gotiye li Enqereyê jî baran dibare me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye, û em guhdariya we dikim rastî gotiye stranê we gelek xweş e ji xwe gelek bajarê me baran dibare, wa Xuşka Aysel dibê ji li Enqereyê jî baran dibare, çaya xwe jî li gel xwedîn û parî kîdinê jî dengê TRT Kurdî radyoyê veke ji xwe stranê me 24 saeta didome. Nihadî sêwê stran were ser radyoyê,

Hele guhdarên delal hêdî hêdî hatin dawiya wextê xwe wek gotinê dawî ez dîsê veya dubare bikim. Festîvala Teknolojiya Feza û Hewageriya herî mezina cîhanê Teknofest îro dest pê kir heta çarê cotmeyê jî li bajarê rengîn li Rihayê li Şanrûfayê wê berdewam bike kesê go li ber standên TRT ji me wêneya bişînin bi rastiyê wê bibin xwedî xelat û ez behsa vê yeka din jî bikim. Li ser ekranên TRT Kurdiyê rêza fîlma jiyana Şêx Evdilqadirê Geylanî dest pê dike. Rêze fîlm bi navê Hey Sultan wê her înî saet 8 li ser ekranên TRT Kurdiyê be. Vê qasê em ê xatir ji we bixwazin ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan û derhunerê me yê teknîkî Murat Özgür Batujere jî gelekê spas. Wê bername me bi stran aram dîkran abnavê Gulşêrînê bêdawî êvar baş.

Evara bixêr, Îrosî îlonê roja çarşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin, em ê li rojevê binêrin. Li welatê me û li dinyayê hadîse û hewadîsên çewa pêk hatine, geşedan û rûdanên dawîçin em ê bînin serekranê. Li ewilî, nûçeyên ku derketine pêş bi kurtasiyem lê binêrin, MGK civiya civînhêjî dewam dike mijara sereke jî hedefa Tûrkiya bê terore divê meseleyê da gelo wê qerarên çawa bên girtin ev yek gelek mühîm e temaşevan nêja û em ê jî li hûrguliyan binêrin. Di çarçoveya lêpirsîna fonan da operasyoneke din jî hate kirin û di wê operasyonê de 34 gumanbar در حق سو چار گمان باران دا بریارا بین چاف کنه اتاین وزیر عدالت خبردا مساج این وی چی بو امی لبنیرم روژ مگر یحیا برزاک جبو ترته دخبتی لغازه دخبتی و ظلم و زورداریا اسرائیل داگیر کر نیشان حمو دا سالک بری جالیه اسرائیل و حتی شهید کرن سالک تر باس بو لی چی کشان چی کر امبیجن لب

0: Paşxa çişt emê li jiyana wî binêrin û binin serekdanî. Wekîdin paş em ê berî xwe bidin rihê heyecanî ro dest pê kir Teknofest Roja Ewil bû temaşvan nêşa. Pekî Roja Ewil heyecaneke çawa hebû û çawa derbas bû em ê berî xwe bidin rihê jî û xwê heyecanî binin serekdanî. Wekîdin rêzev fîlma serkeftiya TRT tabiî Hay Sultan tabii li ser TRT tabiyeti weşandin. Lê cara ewil li televizyonê de li ser ekranê Kurdî wê bê weşandin jiyana Abdulkadir Geylanî di vê filmê de cî digre û li ser ekranên TRT Kurdî wê bê weşandin. Yek ku niha li ber televizyonên xweneh û li ber radyoyê goyên wan mene. Kerem ki nûçeyên varê dest pê dikin. Lijne Ewleyka Netevi, yani MGK, bi serokatiye serokumar Erdoğan, civiya, civine devam dike, mücara sereke ya civine ji, hedefa Türkiye'ye beteröre. Di civine de Ravşa Davi ya pevaşoya, xofesek girin u çekberdana reksina terörü te nirkandin, jibu herima Şengalici ji teröristan vore pağış girin, bi hükümeta Irak ira peyman hatbunu imza girin, u di civine de liser ve ekeji ve misekin. MGK civîn alî kuleya serokomarkî di saet 5:20'da dest pê kir pêvajoya Tirkiye bê terör rewşa dawiya çekberdan û xwefesekkirina rêxistina terörî tê nirxandin di civînê de. Wekî din li ser raporên lîjneya koordînasyona yekitî û hevgirtina netewî tê sekinîn li ser hedefa herêma bê terör peymana bi hukûmeta Iraqî re ya ji bo paqijkirina Şengalî û xebatên li qadî tê axaftin. Di MGK-yê de ji xeynî xebatên têkoşîna li dişê terorê meseleyên herêmî û kirewî jî tên xeberdan şerê di navbera Amerîka û Îranê de êrişên Îsraîlê yên li dişê Gazeyê û rewşa dawîkya li Sûriyê jî dîsa di rojeva MGK-yê de cî digirin. Li meclîsê heya manû di yekê cotmehê de yani sibê wê dest pê bike û ji mijarên ewil yên meclîsê yek jî Komisyona Şopandina Pevajoya Türkiye B teröre Dillijneya gişti da ve peşi kanuna heva soru atır kore. Ahaftın dinav mişarin sereke da sezdemin paketa daraz yaşaya.
1: Salanu ya kanun saziye despetke. Salanu ya kanun saziye de rojeveke terütücel benda meyse.
2: Örgütlerin şiddetten ila nihaya vazgeçip.
3: Bele meclis ve dibe dibe hayama nu da duare abori daraz u tendurustiye da gelek peşniyazen kanunan devarin nirkandin. Mijara sereke eji bevajoya Türkiye'ye be terör u komisyona çavderiye ya. Sezdemin paketa daraz eji yekçi mijareka gring yadına.
1: Di heya manûdel ser hedefa Tirkiya bêterör wil meyse komisyona şopandinê were avakirin. Her partiyeke siyasî wil gorî rejeya kürsiyên xwe parlamenteran bişîne komisyonê. Xebatên derbarê pêvajoyê de bi destê komisyonê wê ji aliyê siyasetê ve werin kontrol kirin. Dema hewce bike wê komisyon karibe biyarên pêşniyazî jî bide. Kanuna heyva sor a Tirkiyeyê heya maborî komisyonê de hatibû temam kirin. Dijberku karzêde bû li ser nehatibû axaftin. Di heya manûde wî mijara ewil a lîjneya giştî kanuna heyva sor a Tirkiyeyê be. Bi veraskirinê wî yekemîn car peyvir û erkên Hilalî Ahmer wekî kanûneke serbixwe bên veraskirin. Di bobelatan der gorî hewcedariyan berhemên stratejîk wê ji şîrîkatiyên heyva sor bê îhale werin temîn kirin. Paketa darazê ya sêzdan jî ji mijarên girîng ên meyîsê yek e. Di çarçoveya paketê de tê xwestin dozên hiquqa malbatê bilestir çareser bibin. Çavirêne ve rastkirina derbarê nafaqeyê de jî di paketê de be. Di xebatê de dibe ku nafaqa li gorî şert û mercan bê sînordar kirin.
0: Wezîrê Çanto Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy got bi Tirkiya terör de banin benin kukleyan bên birîn û Ersoy destnîşan kir ku Embeleya terörü ji Rojava welat û gelê xwe baweyeke bê veger derdixin. Ersoy li Kütahyayê di civînên sê sala Tirkiyeyê de axivî Balkişan ser Rewşa Turîzmî.
4: Şimdi yürüdüğümüz yolda son virajı dönmek.
5: Neha emdiriya xwede di fitiloka dawîde dizivirin. Embeleya terörê ji Rojava welat û gelê xwe ba awayeke kuve negere derdixin. Her wiha em nahêlin bi tu awayê rihê şehîdên me bihêşe, serê gazî û malbatên şehîdên me xwar bibe.

Balafira ku ji mirektiyên yekbû yên Ereban radibû û diçû İsraîlê li hewayê qoda rewşa lezgîn da. Balafirê sînyala qoda revandinê da. Raydaran xebat dan dest pêk kirin. Balafira ku sefera Dubai û Tel Avivê dikir demekê li ser Urdinê tur avêt. Paşê jî berê xwe da Erebistana Siûdî. Di vê navberê de balafirên şer ên İsraîlê jî rabûn. Balafira gotê de zêdetirî 150 rêwî hebûn bi awayekî ewle li Erebistana Siûdî danî. Piştî balafirê danî rastî jî eşkere bû. Diyar bû ku sedema alarmê nerevandin bûye şerê pilotan ê di kokpîtê de bûye. Li gorî agahiyan dema ku her du pilotan şer kiriye, sînyala rewşa lezgîn ketiye dewrê. Diyar bû ku ji pilotan yek Rûs êdin jî Ukraynayî ye. Hat îddiakirin ku di bûyerê de pilotan bi kêre êrişî hev kiriye. İddiayeke din jî ew e ku pilotê alîkar Ummanî bû û xwest balafirê birevîne. Li gorî îddiayên li ser medyaya civakî di êrişa bi kêre de hin rêwî jî birîndar bûn. Hin dîmenên ku di nav balafirê de bi qemereya telefonê hatine qeydkirin jî derketin. Di dîmenekê de qêreqêr heye. Di dîmena din de jî rêwî bi tirs li aliyê kokpîtê dinerin.

0: Bi xeberan û çeyên derve devam dikin û li rewşa şerê Amerîka îranê binêrin laliyekî tebî gengenşî devam dike laliyên jî müzakere pekî çi ye em bêjin rûdan û geşedanên dabî em ê berî xwe bidin Tehranê nûnerê TRT Arûn Aykaç wê rewşa dawî radigihîne.
1: Rageşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Dünya merak dike gelo İran û Amerîka li hev dikin. İran yek daxwaz dabû alê Amerîkayê gotû bû ku bira yek agirbestekî çê bibe heft roja wekî din jî daxwazê xwe yî din jî bûyra şandibû Amerîkayê. Amerîkayê bersiva wî bi rêya navbeynkariyên Qatarê da do êvarê Wezîrên karên derve ê Îranê Abbas Araqçî û tîma wî li wê derê bûn. Ew pêşniyazê ku dabûn Amerîkayê bersîva wan girtin anîn Tehranê. Ew li Tehranê li aliyê lijneyî ku duyê warîza desthilatdarin bo wan re qise bikin dûvra bersîva Amerîkayê bidin. Di warê din de jî İran li ser tatilê daye. Dibe ku dahatû da Amerîka wexta êriş bike ji bo wî leşkerên Îranî jî amedeyiya xwe dîtine. Wekî din îro berdevkî hikûmeta Îranê Fatma Muhecceranî got em raporê ku Araqçî amade kiriye li New Yorkê çûyîn û hatûn û qisedan û embêjin tekîliyê çi kiriye wek bi dosyeyekî ew ê teslimê radestê hikûmetê bike, hikûmet li ser wî raporê qise bike, danûstandina fikrî bike. Hele em bibînin di navberna Amerîka û Îranê de va mesele diçe çi astê. A rast Trump car cara hem dudûlî qise dike, hem dibêje erê hinê tişbaş diçe dûra dibêje na ew jî fiyata neftê dibe jêr û jorê hele em bibînin çi dibe na dîsa em li navenda nûçeyanin.

0: Heyecan dest fekir, Teknofest, İsal, li Rahay, li Şanlıurfa'yı teyli darxistin, İro Jiroja Aweli bu. Eme jina haberi xabidin Rahay'ı u nüçe giyan ame, Ayşe Gül Aydemir geçer li peşbirmeye. Ayşe Gül, İro Roja Aweli bu, peki çawa derbas bu, heyecan eke çawa heke li Rahay.
1: Festivala herî mezin a dünyayê Teknofest li bala firgeha Gape dest pê kir bi rastî îro qerebalixeke zêde li vir hebû. Lewra îsal ji 9 neh welatan nêzî 2 milyon kes

0: mezin û biçik herkes bi coş û kelecan bû.
1: Pişkî heyecanlî yani daxilî ye, çişkî pir xweş e, yani gerçekten pir xweş e, keyf xweş bû.
2: Em dixwazin em jî serkevin mezin bibin, zarokê me jî bialim tiştekî, yani wanî pir xweş e, em pir mem.
0: Ji notû neh welatan milyonek û 600 hezar kes tevlî pêşbaziya Teknofest Güneydoğu'yê dibin. Mihrîcana li Rihayê ve 5 rojan devam bike.
3: Di tebaxê de rêjeya bêkariyê 0.3 puan kêm bû û daket 7.8 bi vî awayî. Ev çil meng û bêkarî li ser hev di yek reqemê dayke. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz got piyasaya hêzekar asta xweya bi îstîkrar diparêze, balk şan ku wê kapasîteya îstixdamê zêde bikin.
4: Saziya Statîstîkê ya Tirkiyeyê daneyê meha tebaxê îlan kirin. Rêjeya bêkariyê 0.3 kêm bû. O daket ji sedî 7.8. Bi vî awayî bêkarî evçil mehin di ser yek reqemê de. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz balk şand ku dixwazin kapasîteya îstixdamê xurt bikin.
5: Piyasa meya hêza kar bi xurtbûna aboriya meya bi denge û domdar asta xweya bi îstîkrar diparêze. Em hewl didin ku kapasîteya xweya îstixdamkirinê zêde bikin û bikin ku zêdetir welatiyê me tevlî pêvajoya hilberînê bibin.
4: Wezîrê xebat û ewlehiya kar Vedat Işıkan li ser hesabê xwe yê medyayê civakî dane nirxandin.
5: Hedefa me ew e ku di heyema de 2027-2029 de em li welatê xwe îstîkdamê di bêhinok 1 milyon zêde bikin û rêjeya bêkariyê hêdî hêdî kêm bikin. Bi vî awayî di sala 2029 de jî daxînin ji sedî 7.6. Di pêvajoya pêşiya me de ji bo em potansiyela hêza xwe ya kar zêde bikin jî em ê xebat û politîkayên xwe bidomînin.
4: Di navbera kesên 15 salî û mezintir de bêkarî li gorî mehekberê 36,000 kêm bû. Di heman heyamê de hejmara kesên ku hatin îstixdamkirin 36,000 zêde bû. O derket 32,507,000 kesan. Rêjeya îstixdamê jî 0.1 zêde bû. O bû ji sedî 48.4. Hêza kar jî 29,000 kes zêde bû. O bû 35,247,000 kes. Rêjeya tevlîbûna hêza kar bû ji sedî 52.5. Di nüfusa ciwan adına bera kesên 15 24 salî de bêkarî li gorî beriya mehekê 1.1 kêm bû. O dake ji sedî 13.
3: Bi hevkariya Wezareta Hawirdor, Başarbanî û Guherîna Îklîmê û Bankaya Cîhanê li Stenbolê projeya başarên li gorî îklîm û afatan tê birêvebirin. Projeya ku di meha Nîsanê da dest pê kir, rastî eleqeyeke zêde hat, di 6 mehan da ji bo 284,275 serbixwe salêdanên pêşhatin kirin.
4: Li Stenbolê ve Guherîna Bajêr blez û bez devam dike. Ji bo projeya bajarên li gorî îklîm û afatan, Yakup Hevkariya Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê û Bankaya Cîhanê tê birêvebirin, serlêdaneke rekor hat kirin. Dinizî 6 mehan de ji bo 284,275 serbixwe serlêdanên pêşî hatin kirin. Ji bo veguherîna berfireh, ekîb li qadê dixebitin. Di seran serê bajêr heta niha bi 27,000 kesên xwe di heq re hevdîtin hatin kirin. Hedef ev e ku gihandina pêdiviya ekonomîk bi hêsan kirin. Stenbol li hemberî afatan zeximtir bibe. Ji bo welatiyên ku dixwazin bibin xwedî xaniyeke ewle, heta 3 milyon lirî pişkiriya pereté dayin. Her wa heta 108 meham rêjeya ji sedî 0.69 faizê û heta salekê taloqkirina teqsîdan derfet tê dayin. Di çarçoveya projeyê de li pazê navçeyên Stenbolê bi giştî 21,956 serlêdan çêbûn. Bakırköy bi 10,653 serlêdanan bu navçeya ku herî zêde serlêdan hatin kirin. Piştî wê jî Bakırköy, Bahçeli Evler û Kadıköy hatin. Kartal jî bi 41,375 serbixwe bu navçeya ku herî zêde xanî û kargeh ketin îsteya ve guherînê. Serlêdanên pêşî piştî kontrolan ve teqez bibin.
3: Dadgeha Makezagonê biryar dabû ku nafaqaya daimî ya ji bo jinên bî were betalkirin. Biryar li ser rojnameya fermî hat weşandin. Niha tê çaverekirin ku meclîs verastkirineke nû bike, tê payîn ku verastkirina nû ya derbarê nafaqaya daimî da û çareseriyên ji bo nakokiyên malbatî yên di sêzdemîn paketa dara zêde di demeke kurt da werin meclîsê.

0: nafaqaya feqîriyê wê daimî neyê dayîn. Dema nafaqaya wê ji aliyê dadger ve were diyar kirin. Biryara dadgeha Makazagonê li ser rojnameya fermî hat weşandin. Li gorî biryarê hukûm ÖSYM bişûnde 3 Mehî 2017 OPV bikeve rewacê. Li çavirêne ku meclîs heta wê rojê veraskirineke nû bixedewrî. Koma Ak Partî li ser vê mijarê dixebite. Tê texmîn kirin ku veraskirin di 13 paketa darazê de were meclîsê. Tê gotin ku dema nafaqayê wê 5 sal be. Ji bo zewacên ku 10 salan zêdetir dewam kirine jî, ev dem wê nîvê dema zewacê be. Dadger wê li temên rewşa perwerde, tendurustî û aboriya hewselê binêre. Olgorî wê biryarê bide. Ger hewce be dikare demê zêde bike. Nafaqaya îştirakê ku ji bo zarokan tê dayîn wê neguhere. Tê çav elê kirin ku veraskirina ji bo nakokiyê malbatî wê 13 paketa darazê de were meclîsê. Ji bo parvekirina mal û milk û tezmînat ku ji ber wan doz dirêj dibin, formûlên nû wê bikevin dewrî. Li gorî vê dadger dikare hewirî biryara hevberdanê bide. Mijareke û dozê dirêj dikin wê paşê were nirxandin. 13 paketa darazê wê di meha cotmehê de were meclîsê.
1: Doza rêxistina sû çaber cewandiyan a Îmamoglu devam dike. Xwediyê nexweşxaneyeke pir şax a taybet îdia kir ku ji bo ruxsata nexweşxaneya li Şişliya Stenbolê 8 milyon dolar rüşvet daye. Bersu Cenegirtî Remzî Bakajî di parastina xwe de îdia kir ku ji bo îhaleyan 308 milyon lire daye şewirmendê hukûqê yekê îbebeyê. Bersûçekedin jî Yakup Önere û ew jî got ji îhaleyan di navbera ji sedî heft û dehan da par hatiye xwestin.
2: Berpirsên Negirtî Hüseyin Bozkurt tê xwediyê nexweşxaneya Taybet û berpirsê şîrketê Fatih Mehmet Bozkurt rûniştinê de parastinên xwe dan. Bersûcan got ji bo ruxsata nexweşxaneyê bi Ekrem İmamoğlu re hevdîtin kirine û İmamoğlu ji wan re gotiye raya di dest îşaredara Şişliyê de lê ez ê di vê meseleyê de alîkariyê bidim we. Bersûcan îdia kir ku bi rayedarên îşaredariya Şişliyê re hatine bahev û bi riya yekî gunavê wî Ademe ji wan 8 milyon dolar rişvet hatiye xwestin. Bersûcan ragihand ku piştî dayîna rûşvetê projeya wan hatiye qebûlkirin. Bersûcê Negirtî Remzî Bakayê karsaz ji xwe parast. Bakat îfadeya xwe ya poşmaniyê de gotibû ku di demên cuda de ji mecburiyetê bi tevahî 308 milyon lire daya rêvebirên paye bilind NİBB. Dozger ji Baka pirsî ku bi îfadeya rêvebirên paye bilind kî hatine qesd kirin. Remzî Baka got divê ku ev kes şaredar û rêvebirên şaredariyê bin. Endezyarê xarîtayê İBB Yakup Öner jî xwe parast. Öner di parastina xwe de diyar kir ku ji îhaleyan rişvet hatiye girtin. Ji Öner salê 100 hezar dolar mehaniya gayri resmî digirt ji hat pirsîn. Öner got min pere rast rast ji destê İmamoğlu digirt.
1: Li Artvinê cinayet ekesî salberî atronê kirin. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî ragihand ku Nigar Bilgina ku bi salane winda ye hatiye kuştin. Hatra gandin bersu çatine girtin û radestî edaletî hatine kirin.
3: Bi salane ji Nigar Bilginê xeber tune bû. Ji ber ku ji bo nasnameya nû serlêda nekir derbarê wê de lêkolîneke herêmî hat destpê kirin. Di encama lêkolînê de hatîtin ku Nigar Bilgin nêzî 30 sale winda ye. Li ser navê wê îxbareke fermî ya windebûnê nehatiye kirin û şopên wê yên dîjital jî nehatine dîtin. Serdozgariya Komarê ya Artvînê li navçeya Şavşatê derbarê jinika ku bi salane jê xeber tune dest bi lêpirsînê kir. Di encama lêpirsînê hat destpît kirin ku mêrê wê zebe tundî lêde kir. Piştî ku tîmên jenderme û jasatê îfadeyên birayên wê girtin ketin nav liv û tevgerê. Mêrê wê zebeyê ku ev 20 salin li şikefteke nav daristanê bi tena serê xwe dijî bi operasyonê hat girtin. Derbarê birayê wê AB de qedexeya derketina derwêlêt û derbarê birayê wê din MB de jî biryara hebsa malê hat dayîn. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî hûrgiliyên operasyon li ser hesabê xwe yê medya civakî parve kir. Wezîr Çiftçî got çi qas sal derbas bibin jî hêzên ewlekariyê bûyeran dişopînin, rastiyên derdixin holê û suçdaran radestî edaletê dikin.
1: La Asimanan heya mekenu despê dike. Balafirên bê mirov li ku derê bin bilindakî lez û rêça wan êdî wê bi sîstema navendî rasterast bikaribe were şopandin. Kîjan wesayta bê mirov ji aliyê kê tê firandin û hemû pêvajoyên destûrê wê li ser platformeke bin li herêm û qadên diyarkirî jî wê êdî destûra firinê hewce neke.

0: Balafirin bê mirov di jinavenda ke bên şopandin. Kî wesaytê bifirîne ji ku derê rabûye û bi kîjan aliyê ve diçe. Bersivê van pirsan ve êdî rast rast bênedîtin û şopandin. Firînên nêzî 9000 balafirên bê mirov û 2 milyon pilotan ve pergala şopandin û rêveberiya trafîkê di qada dîjital de bên şopandin. Agahiyên cihê balafirên bê mirov, bilindahî û leza wê dê rast rast bên şandin navendê. Cihê pilot û xala rabûna balafirê jî dê were şopandin. Armanc ew e ku ewlekarî û kontrola qada asîmanî bê zêde kirin. Agahdarkirina firînê, pêvajoyên destûr û rayekirinê jî di heman pergalê de bên kirin. Herêmên sînordarkirî û korîdorên balafirên bê mirov jî dê di qadên dîjital de bên birêvebirin. Bi vî awayî kîjan wesayta bê mirov ji aliyê kê tê firandin û ber bi kîjan aliyî ve diçe tev bêdîtin. Bi pergala nû armanc ew e ku pêvajoyên destûrê yên bikarhênerên balafirên bê mirov hêsantir bibin. Li gorî talîmantên ku di tîrmehê de ketin meriyetê pêvajoyên qeydkirî û destûrê jî di yek di platformeke dîjîtal de bên komkirin. Ji bo firîna li herêmên kes ku li ser neqşeyê hatine nîşandan dê destûreke din hewce neke. Her wiha ji bo îhayan wê cîhazeke din aşopandinê jî neyê xwestin. Xebatên entegrasyon yên hilberêner û îdxalatkaran didomin. Balafirên bê mirov ên îdxal ku li pergalê entegre nebûne dê nikaribin belgeyan teknîkî ya hewce bistînin.
1: Ev du hefteyên perwerde ya îsal dest pê kirike lê hêşî hin zarokan tirsa mekteban tirsa dibistanan li ser xwe çêne kirike gelo malbatên ku zarokên wan ji mekteban ditirsin divê çi bikin bersiv di nûçeme de
2: digrîn nikarin ji dê bavê xwe veqetin stresê dikin û derê wan diêşin ev hemû nîşanên tirsa ji dibistanê ne Geloj bo çi xwendekaj dibistan antırsın.
3: Muallim çiye, dibistan çiye, ez de sökülük kuderi eze bişom. Heval hene, bana başın ne başın, evi milleyin ya na. Evet, ez etişta, ez nirsandın dikaribim ve elimim ya ez xwendim ve elimim ya ne elimim. Van tırsa lauk çeydi be.
2: Jiber tirsa dibistanê zarok dikarin xewnên xerab bibînin û sibî hêjî zik êşî bibin. Divê malbat di kîjan rewşê de herin bab sporan.
3: Dêw bab ne doktor û ne rehber öğretmenî. Nizanin ki ya ev nexweşî li ser leşaye ya li ser heste. Kî zane ya doktor zane ya rehber öğretmen zane. Gerî herî cem wî.
4: Hênan o wextê dihatin tirsa wan hebûn, Ember deri de sekinyan cana em boğan radiketen hundre sınıfı mec rehberlik destek digirtin. Ev jijime radı bunu yardımcı. Çok şükür meder vaskir.
2: Pedagog Mehmet Ferit Özbek, Malbat Hişyar Gürün o god. Ve Mamos'ta o dibistanan ra hefkariye bikin. O sedama vetirsi him bibin.
3: Kemasiye baveri hılas bi ve em de bavar adı bejim verin cem medabın ne cem mali. Beri em de bir GMH ya rehberlik servisi em de bin. Li cemme de bavu em disekinin o bir geda em dilizin. Resma çedikin o em bir listoka em dilizin. Deji li cemme disekine.
2: Pisport bejim de ve de bav zarokin ha kontrol bikin. O bu an rep hoşçakayı haber bidin.
1: Umkeyli li Cilavuza Kersi ji bo bikarbe bile zubes müdahaleyi bobilat ambike se rojan sezde dilxwazên tendurustiyê perwerde kirin. Jalikariya lezgin heta ajotina ve saytan ji lêgirina heta xilaskirinê di gelek waran da hatin perwerde kirin.
5: Xebatkarên Umkeyê wek lêhengên rojên xirab tên zanîn. Ji bo vê jî divê her tim xwe ji rojên zor û zehmet re amade bikin. Divê çerçoveyde Umkeya Karsê sêzde dilxwazên tendurustiyên wekî hemşîre, ebe, teknîsyen û paramedîk sê rojan perwerde kirin. Bernameya perwerdeyê bawayekî teorîk û pratîk hat kirin. Xebatkar ji alîkariya lezgîn a tendurustiyê heya ajotina ve saytan ji lêgerînê heta xelaskirinê di gelek waran da hatin perwerde kirin. Müdûrê tendurustiyê Karsê

0: Doktor Arif Eker derbarê vê perwerdeyê de hin agahîdan.
1: Bilgilerini tazelemek güncel.
2: Bi vê perwerdeyê armanca me ew e ku em bi lez xwe bigihînin cêbûyerê, bi lez müdexale nexweş an meqduran bikin û bi awayekî ewle veguhezînin. Ji ber ku li bajarê me şert û mercên hewa û eraziyê cuda ne, em jî mecbûrî salê 3 caran vê perwerdeyê didin. Me îsal 5 kes perwerde kirin.
3: Acil sağlık hizmetlerinde dakikalar çok önemli.
0: Umke bi vê perwerde û haziriyê dixwaze di bobelat û rojên nexweş de bi lez xwe bigihînin maqduran.
4: Li Mûşê bi usuleke berê qehweya çê dikin. Yilmaz Salakî xwedî qehwehaneyê qehweyê pêşî tebî dihêre li ser ocağa qûmê qehweyê çê dike. Qehweya ku li ser quma sorkirî çê dibe hêdî hêdî dikele û bêhtir tam xweş dibe.
5: Dengên qehweyê dixecionî bi mîrkut hûr dike. Bi qehwa hûrkirî li ser ocağa qûmê qehwe çê dike û dide mêvanan. Li Mûşê Yılmaz Alakê xwedî qehwehaneyê bi usûlên berê qehwe çê dike. Ev usûl hatiye cibîrkirin û kes vê yekê nake. Dengên qehweyê bi conî û bi mîrkut hûr dike û dike toz. Qehwa xwe cî bi cezweyan li ser quma sorkirî çê dike. Ku qehwe hêdî hêdî dikele, tema wê jî xweştir dibe.
6: Hunera me da gelek ki qehwe pir zêde, pir mezne, pir bilinde. Ji buna wî jî kemle şopiye ma berî, kemle wariye ma berî da, ji berî da, bo wî kalî me ha, ne qehwe dindere kevri cunî da kutane. Wî derê da, wî derê hûr kir, ne xsra hînani arvan, qehwe hadane ser agir kelan dine. Ewî adeta wan, ewî şopa wan, em jî nefazin, em wanda bikin.
5: Yılmaz Alak ve usulü peşniyaz dike. Her çık az zahmet beci kuya dike ku şeyvaza heri dürüst a kahveci eve.
6: Bir hayatta modern alaka gelek zide gincu cıvatine kahve de bakile de nava değil de şeyde dıkın. Eva jibonu tendüse isaj ne başı gelek isaj harap da dini cıvaniye da kahve kabira bıkutun bira çiye bıkın bira şuara bıkın.
5: Meyvanın ve derecici ve kahve razine.
4: Sendroma takot suboyi bi gotine kedin sendroma diliş kesti. Eb sendrom dişibe kriza dil li neusaya. Dema meriv dikeve be sendrom edi be jıqay ve kalbi ve bisekine u ditirse. Ligero çi farka sendroma diliş kesti u kriza dil aya. Eb sendrom çavah çi edibe u çareya ve jiçiye. Keremkin emji pisporam hin bebin.
5: Sendroma takosuboye sendroma dileş kestiye. Demam rolt keve ve sendromi bejaqayı ve kalbiye bisekne. Diger ef sendrom çavaye.
7: Dil hınçik vakta ku em tişki pır kharav bijin, tişki pır kharav vare sereme em pır khemgin vin, yaji em pır nişkava alam ki kharav bistinin o dileme pır bişke em pır khemgin vin pır ber tişki bikevin ve demede dert keve oli.
5: Ferqa sendroma diliş kesti o kriza dil çiye.
7: Xuveka kriza dil xu dert nişandı de. Aynı veka vi singe meriv deşi, veka vi bandora vi ser dil heye, ternekrina dil dert keve holi. Kırık sendroma diliş kesti, aynı vek krize ye. Jiberwi, vakta singe meriv beşi, gereki meriv xoyti doktori xubike.
5: Kijan Mirov zeydettir bir sendrom etkevin.
7: Em pirî ser pîrega dert keve, piştî ku 5 salî pîrek ketin menopozê, piştî em pir piştî menopozê pîrega da dert keve holê. Ama pêşiya menopozê mêra da jî dert keve, pîrega da daha pir dert keve.
5: Gelo Mirov çawa dikare xweş sendroma dilê şikestî biparêze.
7: Xu pir xemgîn nekin, pey pir tişta nekevin, pir nekevin stresê, çixarê nekişînin, araqê nexwin, bireda bimeşin, sebze meyve xavitî bixwin, pir kilo negirin, şekir, tansiyon, kolesterol heve vana bin kontrol ede bigirin.
5: Pispor dibêjim ferqa sendroma takosuboyê û kriza dil tenin nexweşxaneyê tê fêm kirin. Ji bo vê jî lazim e mirov bi her awayî here doktor.
4: Li Entabê nexweşên Alzheimerê bi destkariyê tendurustiya xwe diparêzin li atolyeya şaredariyê bajarê mezin cur bi cur berhemên destkariyê çê dikin û bi saya çêkirina berheman tevger û hişê wan bêhtir zindî dibe. Hem jî li vê derê tev li civakê dibin.

0: Şare darıya bajarı mezin, an tabi, cibo ku kalu pirin nekweşin, Alzheimer, o demansi, kursek vekir. Livi kursi nekweş gelek cüre berhemin deskariye çirkin. Hem tevliyi civak edibin, hem ci tendürüstü yakwa diparizin. Cibo boyak kırna kelu pirin darin, hatta hünera evruyi, ci berhemin kulaf, hatta seramik gelek cüre karu barandikin. Bi vî şiklî koordinasyona dest, o çav, o meyci xurtibe. Tevger o hüşivan behtir zindidibe.
1: Emekli olduktan sonra buraya...
2: Piştu ku ez teqavit bu, min serî li vedere da. Danesi be bi servisê metînin vedere, piştî nîvrojî medatînin malê. Emberiya nîvrojî, piştî nîvrojî dersên muzîkê, dersên hereketên fîzîkî û dersên destkariyê distînin. Em ji vê xizmetê gelekî razî ne. Mamosteyê me jî hêjan e.
0: Mamosteyên wan jî ji bo pêşketina wan gelek xîret dikin.
3: Emligel kursiyerên xwe karû barên kelûpilên darîn, cam, seramîk, kulav û hunera abrûyê dikin. Ji bo pêşketina tendurustiya wan em dixebitin. Baldariya wan li hevkirina rengan, çêkirina kompozisyonê mijarên me yên serekene. Em bi hev re gelek xweş û baş wext derbas dikin.
0: Bi saya vê xizmetê barê malbatên wan jî kêmtir dibe.
4: Payîz e li zivistan tesîra xwe nîşanda hevasar bû li cihên bilind yên welêt berfa ewil ket çiyayê Agiriyê binêrin li ser çiyayê Agiriyê jî berfa ewila îsal ket ne bi tenê li Agirîkê li bajareke din li Qeyseriyê jî li çiyayê Erciyesê jî dîsa berfa ewil ya îsal ket temaşvanê jêrdar jî Qeyserî zivistan wisa dixuye ku zivistan em bêjin nîşaneya zivistanê zû dest pêkir bêguman hem li Qeyseriyê hem jî li Agiriyê berfa ewil ket. Em dewam bikin bi xeberên xwe yên din kolanên qedîm yên Bexdayê lêgerîneke edaletê mücadeleyeke bêhempaya di rêya ilm û hikmet û heqiyê da. Rêze fîlma serkeftî ya TRT tabiyê Hay Sultan di televîzyonê de cara ewil di TRT Kurdiyê de tê ser ekranan. Ev rêze fîlma TRT li ser jiyan û mücadeleya Abdulkadir Geylanî hatiye hazirkirin. Rêze fîlma ku qala çîroka piştê înzivaya 25 salan a Geylanî û Eşrefê Ciwan dike di televîzyonê de wê di TRT Kurdiyê de weşandin. Hay Sultan her hefte roja înê wê di saet 8 êvarê de li ser ekrana TRT Kurdiyê be.
2: İnzivaya bi salan xelas dibe. Abdulkadir Geylanî piştî 25 salan dîsa berê xwe dide Bexdayê. Lêbelê bajar nevekî bajarê berê bû. Êdî Bexda gelekî guherî bû. Alozî û tevlihevî zêde bûbû. Neheqiyê jiyana xelkê zeftkir bû. Geylanî li hember zilm û neheqiyê bêdeng namîne. Ji bo edaletê serî radike.
5: Bi ihlalê kêm dibe? Bi ilmê xurt dibe?
2: Dirêwîtiya ber bi Bexdayê de qederiya du kesan digihîne hev. Eşrefê Ciwan dema bi fermana mîrê Selcûkiyan diçe Bexdayê dirê de rastî êrişî eşqiyayan tê. Dema li çolê xwe vedişêre Abdulkadir Geylanî dertê pêşiya wî. Bi vê hevdîtinê re him jiyana Eşref him jî ya Geylanî gelek diguhere û li rêwîtiyeke wana mezin dest pê dike. Lalî ki mücadeleya qewetê lalê din serî rakirineke heq û edaletê. Geylanî li Bexdayê tenê rêberiya mirovan nake, li heberî neheqiyê ji dertê.
6: Rê navê wê werin tamîrkirin.
2: Ji bo xelkê bajêr li ber xwe dide, di vê mücadeleyê de bi qasê dost û hevalên wî neyarên wî jî zêde dibin. Rêze fîlma serkeftiya TRT tabiyê Hay Sultan di televîzyonê de cara ewil di TRT Kurdiyê de tê ser ekranan. Di rêze fîlmê de bi ser lîstikvaniya Mehmet Özgüt û atmosfera wê heyamê bi karakterên xurt behsa ilm, hikmet û edaletê tê kirin. Rêze fîlma serkeftiya TRT di sezonan li ser platforma tabiyê hat ser ekranê. Niha jî temaşevanên TRT Kurdiyê wê di kanala xwe de li vê mücadeleya mezin li dijî neheqî ya li dadgeh û kolanên Bexdayê temaşe bikin. Mücadeleya ilm, hikmet û edaletê Hay Sultan wê her hefte roja înin saet 8 êvarê de li ser ekranên TRT Kurdiyê be.
4: Di daviya bültenê de amêberî xwe bidin Erzurumê newaleke asê heye li wê derê. Newala Kaya Dîbikê û bi wan dîmenê

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Lisser ekrana TRT Kurdî'ye reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pêdike.
2: Çima un izne ji imam dipirsin, aziz nur?
1: Reze filma Hey Sultan.
2: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
3: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
2: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin aziz nû.
4: Estağfurullah.
5: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
2: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisaye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
1: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye'ye.

digiri li paş ciyayên min. Kujerek beru evi dukje her tiştên min. Kujerek beru evi dukje.

0: Mahkeme ona şuur!
1: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
2: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, ezîz no?
1: Reze filma Hey Sultan.
2: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yek e, şeriata wê yek e.
3: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
2: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin ezîz no?
4: Estağfurullah.
5: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
2: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. U ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
1: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.
6: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agira, çi qasor ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wendam bikim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêr zînê pir hez kirî û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûye. Nemê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dilê rezil bikesî qayil nabe. Min dute gelek yar dîtilê, şopa te nahat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spîl mikin, min têkin.

Ez ê ji te ra destê xulneva kilamê qedîm xêm Heta nîsa xwim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yenay me ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar

0: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yek e, şeriata wê yek e.
1: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
0: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin azîzno.
2: Estağfurullah.
3: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
0: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe îmtihan dike.
4: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye'ye.

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, ezîz nû?
0: Reze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin ezîz nû.
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.